سکھ لوگ سناوے کنت نہ پچھے واتڑی سہاگ دناوے چوہا کھڈ نہ ماوے لگ چھج ولاوے منت نہ ہوئے اٹھویاں ہتھ سپی پاوے سرسن آگاس نو پھر متھے آوے توہی سرائی جردرو بے مک پچتاوے

کرچھی ساو نہ سملے بھوجن رس کھانے ڈڈو چکڑ واس ہے کملے نہ سیانے ناب کتھوری مرگ دے پھردا حیرانے گجر گوڑس ویچ کے خلسوڑی آنے

کے جاواں ساون ون ہریا ولے سکے جاواں سب کو سرسا ورس دے جورے جولا سب نارا تم لاونا سبنا رات ملاوڑا چکوی دو رہا سنکھ سمندو

آخ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی گدڑ داخ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی نچن نچ نہ جانی آنکھیں بھوئیں سوڑی بولے اگے گاویے بھیرو سو گوڑی ہنسا نال ٹٹیری کیوں پہنچے دوڑی ساون ون ہری آولے اک جمے اوڑی بے مکھ سکھ نہ دیکھئی جوں چھٹڑ چھوڑی بے

سہسا جیے ندی کنارے رکھڑا وساہو نکیے مرتک نال وہائیے سوہاگ نتھیے وس ہلا ہل بیج کہ کیوں امیوں لیے

کالک بھریے وڑیے کجل کوٹھڑی منہ کالک بھریے کلر کھیتی بیجیے کہو کاج نہ سریے ٹوٹی پنگے پنگیے پیٹوئے مریے کنا پھڑ من تاروا کیوں دتر تریے اگلائے مندر سویں تس نال نہ فریے

لسن لکایا نہ لکے بے کھاجے کونے لسن لکایا نہ لکے بے کھاجے کونے کالا کمبل اجلا کیوں ہوئے سابونے ڈیمو کھکھر جو چھو ہے دسے منہ سونے کتے کم نہ آوئی لاون بن لونے

کر کے اڈن پنکھی. بھائی صاحب کہندے نے کوئی اڈن والا پنچھی بن رہا ہے, کوئی بگیاڑ بن رہا ہے, کوئی چیتا بن رہا ہے, کوئی شیر بن رہا ہے. ایک پر کر کر کے

ਜਦ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਦਾਂਤ ਨਹੀਂ ਤਬ ਦੂਧ ਦੀਆ, ਜਬ ਦਾਂਤ ਦੀਏ ਗਿਆਨ ਨਾ ਦੇ। ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਦੰਦ ਆਏ ਤੇ ਅੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਰਜਨ ਉਹ ਖਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਰਜਨ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਦੌੜੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਵੇ। ਸੁਜਾਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋੜਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸੁਜਾਨ ਬਾਪ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾ ਛੁਪਿਆ, ਉਸ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਘੂਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਇਹ ਬਾਪ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਕਹੋ। ਕਾਕਾ ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਲੜਨਾ, ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਧਰੋਂ ਲੜਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਪੈਸੇ। ਭੋਲਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਲਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਡੋਲੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ, ਭਾਵ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਨਾ। ਔਰ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਵੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਦਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਬਸ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਰਤਨ ਸਾਡ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਜਦਾ ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ। ਰਤਨ ਸਾਡ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੇ, ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠ ਦਾ ਬੱਲਾ ਪਕੜਦਾ, ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਾਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ, ਜੋ ਹੋਵਣ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੇ, ਛੋੜ ਜਾਏ ਕਿਸਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਭਜਨ ਅੱਠ ਦੌੜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸੰਗੀ ਸਹਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
سنگ سہائی سو آوے نہ چیت جو بہرائی تاں سیو بلوا کہہ گرہ پیتر بسے ریت دے گھر بنا کے اس چ بیٹھا ہے اند کیل مایا رنگ رسے ڈڑ کر مانے منے پرتیت کال نہ آوے موڑے چیت مورکھ نو کال دا چیتے ہی نہیں آتا کال نہ آوے موڑے چیت پر نال ایک ہور وی گل کہندے جس ویلے ساری شکایتاں لاؤندے نے سنگ سہائی سو آوے نہ چیت جو بہرائی تاں سیوں گی بلوا کہہ گرہ پیتر بسے اند کیل مایا رنگ رسے دڑ کر مانے منے پرتیت کال نہ آوے موڑے چیت ایسی برتی کام کروت یہاں چیزاں چ پرچیا ہوا پر ایک گل کہ یہ جی جان دیو بخش لینا انت کہ نانک کاڑ لو پرب دیا ویکنا کتنے اینیا گلتیاں کرنے والے تے کروپ نہ کر لینا غصے نہ ہو جان گلتیاں تو بڑی کرد دسنا بھی ضروری ہے پر دیکھنا اس سے گسا نہ کرنا کرود نہ کرنا کروپ نہ کرنا مارنا نہ زندگی ساڈی دا خیال بھی ایک ایک حرکت دے نگاہ بھی رکھ دے لیکن نال ساڈے واسطے رحم دی پکھیا بھی منگی جاتی اس گرو دا گیان پراپت نہ کرنا کتنی وڈی بھول ہوے گی جنوں ساڈا اینا خیال جس نوں ساڈے جیون دی اساری دا اینی چنتا ہے اینا خیال ہے پر کئی بار ایسا ہویا ہے من مت دے مارے ہوئے جویں بچہ آپ ادھرا ہو کے ماں دی گل نہیں سنتا ایویں اسی کئی بار گرو دی گل نہ سنی ہو گرو نوں ساڈا خیال ہوے گا گرو دی گل دا خیال اساں نے کیتا ہوے بلکہ کئی بار تاں من مت دا ماریا ہویا بندہ اپنی مت دے ہنکار وچ گرو کی گل نوں اینا کچھ سمجھن لگ پیندا ہے ایسا ہویا باپ نے بچے نوں چکیا چک کے ہلارا دتا بچے دا منہ باپ دے منہ دے برابر آ گیا تے بچہ کلکاری مار کے ہسیا کہندا پتا جی میں تہاڈے جڈا ہو گیا باپ ہسیا زور بالک بدھی کہندا میں تہاڈے جڈا ہو گیا انہیں تھوڑا جا ہور چٹکا دیتا اوپر نو لا رہا اپنے سر تو اچا کیتا کندھ تے کھڑا کر دیتا تاڑی ماردا کہندا میں پتا جی تو اچا ہو گیا باپ ہستا ہے تو میرے نال وڈا ہو گیا تو میرے نال سیاڑا ہو گیا تو میرے نال اچا ہو گیا کندھ تے کھڑا ہے میں ہی کھڑا کیتا ہے میری باہاں وچ میرے تو اچا ہو کے مینوں کہنا میں پتا جی تو اچا ہو گیا بال بدھی نہیں تے ہو رہی انجان پورا نہیں تے ہو رہی ایک کتھا لکھی سی کہندے نے ایک بہت وڈے کلاکار دا بچہ اپنے باپ تو چترکاری سکھدا چترکاری چ نپن ہویا تے ریت کیتی باپ نو کہن لگا باپو مینوں بت کاڑا بنا دے مینوں بت کڑن دی جاچ سکھا وہ جنی کو جاچ چترکار باپ نو آندی سی سکھائی تے کہن لگا انہیں نال گل نہیں میں تا چترکار ہاں بت کاڑا تا تینوں کوئی ہور بنا دے انہیں بچے نو سکھن واسطے اگوں کسی ہور تھا بھیج دیتا کچھ ورے لا کے بچہ ایک چنگا نکھریا ہویا نوجوان دے روپ چسرے مڑیا تے چنگا بت کاڑا سی آندیا ہی ماں دے گل لگ کے بڑے پیار نال خوشی نال چومیا کہندا ماں میں بہت وڈا کلاکار ہو گیا ماں کہندی اچھا اور ماں چ کہندا ماں چھوٹا موٹا نہیں میں اپنے باپ تو بھی اگاں لنگ گیا پتا میرا چترکار ہے میں چترکار بھی ہاں تے بت کاڑا بھی ہاں میں چتر بھی چتر لینا تے بت بھی کر لینا اور ماں میں ایسے بت کر سکنا لوگ ویکھتے رہ جان پتا بھی ویکھتا رہ جاوے تو بھی ویکھتی رہ جا ماں کہن لگی اچھا ہر طرح دے بت کر لینا کہندا ماں بڑے بت کڑے نے میرا استاد ویکھ ویکھ کے ششدر حیران رہ جاندا سی میں تینوں وکھاواں گا ہن میں بت کڑاں گا نا ایتھے تینوں وکھاواں گا ماں کہن لگی اس طرح کری پہلا بت جڑا تو کڑے نا وہ ایک بچے دا نو جمے بال دا بت کڑے نوجات شیشو چھوٹا جیا جسٹ بار اس چھوٹے جہ بچے دا بت بنا کے لیا میرے پھر میں تینوں ویکھاں گی تو کنا کو بت کاڑا کہندا ماں اے وی کوئی گل ہے
لگیا رہا پتھر نال دو تین دن متھا ماردا رہا اپنے والوں نے ماں دی خوشی لین واسطے ماں دیا شابساں لین واسطے باپ نو دسن واسطے کہ میں بڑا کچھ سیکھ کے آیا اس بت تے بڑی محنت کیتی دو دن بڑی محنت کیتی تیسرے دن اس نو پالش کیتا بڑا چمکایا کپڑے چ لپیٹے آئے ماں کو لے کہندا ماں دیش کی ہے ماں کہن لگی کی ہے کہندا جڑا تو کیا سی نا بت کڑ او بت کڑ کے لے آیا بچے دا بت ہے دیکھ کپڑا اتارے واقعی ماں دی اکھاں چ ایسی چمک سی جڑی ہونی چاہیے کہ سفر بچے دی سفلتا ویکھ کے پرسنتا نال بھر گئی لیکن ویکھیا بچے دے دماغ چ ہنکار بھریا ہے تے کلاکار نو ہنکار نہیں ڈوبدا بلکہ انسان دے ہردے وچ جنہ چر ہنکار ہے انہاں چ نرنکار کتھے رہے ماں چاہندی ہے کلاکار وی بنے لیکن چنگا انسان وی بنے بھگت وی بنے تے جے ہنکار نال بھریا رہیا ہے تاں باپ تو وی اگاہ ہون دیاں گلاں کردا ہے مینوں وی اے تے کہندا ہے ماں دیکھ ایہو جہا بت توں کدے ویکھیا ہے تُو کدے یہو جہا بت ویکھیا ہے کہ نہیں جن دے جیندے ورگا جیندے جاگدے بچے ورگا ماں کہندی اینوں کہنا ہلے جلے اینوں ہلا جلا نا کہندا ماں ہل جل تھوڑا سکدا ہے اے ہلے گا تھوڑا اے تاں پتھر ہے کہنے لگی پھر جا پتھر نہیں کسی اور چیز کا بنا کے لیا وہ بت بنا کے لیا جڑا ہلے جلے جڑا رووے ہسے ہلے جلے باواں مارے لتاں مارے مینوں یہو جہا بت بنا کے لیا کے سوچی پی گیا بڑا سوچیا کہنے لگا ماں بت تاں مٹی دے بھی بن جان گے لکڑ دا بھی میں کڑ کے لے آواں گا اور بھی کسی مادے کا بنا کے لے آواں گا پر ماں آ جڑی شرط رکھتی پی نا ہلے جلے رووے ہسے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا بت کہنے لگی پھر رہن دے پھر تو کوئی کلاکار نہیں میں تینوں جمیا سی تے ہلدا جلدا بولدا روندا ہستا بنایا سی تو میرے نال وڈا کلاکار نہیں بن سکیا باپ نال وڈا کتھے بنے گا تو تا جے میرے برابر دا کلاکار نہیں میں تینوں کریا سی اس پیٹ چ رکھ کے تے میں جس ویلے تینوں جنم دتا سی تو ہستا بولدا روندا ہلدا جلدا سی تے تو جڑا بت بنایا ہے جتھے مرضی چوکے سٹ دیو ذرا آواز نہیں کر سکتا ہلجل نہیں سکتا تو